ظاهر قدم خني ورتين امريكاني كومون كيبنا جيڪي ڀارت نيپال سرحدين ان کي امداد ڏي رهيا آهن. سبن کي چيو آهي ته الرٽ رهن ۽ حالتن جو وجاهي سان جائزو وٺندا رهن. گھر وزرات ۽ پرڏيهه وزرات جي عملدارن جل شکتی ۽ بچاءُ وزرات لڳاتار حالتن تي ڌيان رکي رهي آهي. گڏو گڏ سينٽرل واٽر ڪميشن پڻ نيپال جي طرف پاڻي ۾ گھٽتي آئي اچي رهي آهي, پاڻي جي سامان ۾ کمي اچي رهي آهي. حالت ان وقت ضابطي تحت آهن, ان ڪري پينک زياري کا حالت کون آهي. نيپال ۾ ڀارتي غائب ٿيل سيلانين جون پڻ خبرون آهن ۽ پاڻي وزارت ۽ ڀارتي ايمبيسي کاٹمنڈو ۾ تنهن پڻ امداد لاءِ ايمرجنسي نمبر ڏنا آهن. ماڻهن کي چيو آهي ته ايمبيسي جي ہيلپ لائن 9779851316807 ऐं 9779709107500 ते कॉन्टेक्ट कनि. तव्हां तबसरो ॿुधी रहिया आहियो.